עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: My dream boat comes home!
1: עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו שיער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: האזנתם לנימות ומסיקה אינסטרומנטלית. מיד אחרי החדשות, מסיקה מעורבת לשבת. בוקר טוב, שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כ"ט בתשרי תשפ"ז, 10 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס, הימאם אל-המאמי, תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-המאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסיינים. חמאס ברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה על הזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. סופת ההוריקן איזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה לדרגה אחת, אך מוסיפה לגרום לנזקים כבדים. יותר מחצי מיליון בני אדם בפלורידה ובאלבמה מנותקים מזרם החשמל. המרכז הלאומי להוריקנים מזהיר מפני נחשולי גאות והצפות בזק עם התקדמות הסופה אל פנים היבשה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום, והרשויות קוראות לתושבים להסתגר בבתיהם. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום, אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אז הרגשות שלי קבעו, התרגלתי ללבן, את פתאום חוזרת, את נזכרת, עושה לי שקשה לך בלעדיי, ואני כזה דפוק, נשארתי אובססיבי למגע ולחיבוק.

בקיץ. המקום והזמן מכסים על אמת שרציתי לברוח. החיים במושב סך הכל די טובים, בפנים לא מוצא מנוח. כחולות העיניים שלך ממש כמו השמיים, המציל בבריכה מצידו שאת בא

0: רוצה חיבוק?
1: מה? Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
2: מה קורה לכולם? כאן בן זיני וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רועשת כמו צלקת. אני לא הולך לשום מקום, תנסה לנשום לאט שהאדמה רועשת.

0: חיפש את החג. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי בייחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס הימם אל-הממי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי החדשה בספטמבר בארצות הברית. הוא הודע בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-הממי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסיינים. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום, אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו. סופת ההוריקן אייזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה לדרגה אחת, אך מוסיפה לגרום לנזקים כבדים. יותר מחצי מיליון בני אדם בפלורידה ובאלבמה מנותקים מזרם החשמל. המרכז הלאומי להוריקנים מזהיר מפני נחשולי גאות והצפות בזק עם התקדמות הסופה אל פנים היבשה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום, והרשויות קוראות לתושבים להסתגר בבתיהם. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא הועבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק.
4: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
7: לזכרו של חברנו אורן נהרי שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים לקט ראיונות מתוכניותיו שבת עם אורן נהרי.
8: ואנחנו עדיין במרחב הזה, בעצם במדינה הזו שדיברנו לא מעט עליה כעת, סוריה. אז בואו נתחיל עם שיר, צועני בקופסת שימורים, לחן וביצוע, אוסמה חלק, על הפסנתר זיאד ריבני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

היה נפערת תהום, החלה מתקפה, זו היהירות. תחושה שגויה של עליונות,

0: נפרצו גבולות, החלה מתקפה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם שלא יימחה. על הזוכה בפרס, נבי פילאי, אמר הנשיא, איני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. הנשיא האמריקני מנה ברשת החברתית שלו 8 סכסוכים בינלאומיים שלדבריו יישב בעצמו, בהם המלחמה בין ישראל לחמאס והעימות מול איראן, וטען כי הציל חיי אדם רבים יותר מכל מנהיג אחר בהיסטוריה. הייתי צריך לזכות ב8 פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד, אמר טראמפ, וכינה את חברי הוועדה אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציביליזציה. חמאס ברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל הסורי קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגועי רקטות ורחפני נפץ. נשיא לבנון ג'וזף אאון מודה לנשיא טראמפ על הסרת האיסור ארוך השנים על טיסות ישירות בין שתי המדינות. ההחלטה שעליה סיכמו השניים בפגישתם בבית הלבן סוללת את הדרך לחידוש הקו האווירי בין המדינות לאחר הגבלות שהוטלו מאז שנות ה-80. כתבנו רועי קייס מציין כי קו הטיסות הישיר הראשון צפוי לפעול בין ניו יורק לביירות.
5: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
5: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

הבוקר במחיה בכל המשק זה העוצר, וזה בבוקר בפקקים המאוסים של אנשים מדוכדכים שלא אוהבים את מה שהם עושים. וזה הלילה, זה אני שר מלמעלה, זה כל הבררה, זה השכונה, זה הפלייבק, אז יאללה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: אני כבר לא רוצה לחשוב על זה, נהיה כל כך קשה לנשום, אבל בכל זאת אנסה להיות כאן בשבילך, כי אולי לא תהיה פה מחר. רוצה לחזור לכל מה שקשה לנו, גם בשקרה כמו לב שבור, פתיחה סגירה כדי לשלם את השכר דירה, נמאס לי לשקר שבסוף זה יהיה יותר קל.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם בל יימחה.
5: This is an indelible stain on the country of Norway and we will not forget Norway that you didn't give this prize with the greatest record in history. We should have had 8 Nobel prizes for each war.
4: בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי לא נשכח שנורווגיה לא העניקה את הפרס למי שמחזיק בשיא ההיסטורי של יישוב משברים עולמיים. היינו צריכים לקבל 8 פרסי נובל בעבור כל מלחמה, אמר. טראמפ כינה את חברי ועדת הפרס אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. על הזוכה בפרס נבי פילאי אמר הנשיא, אינני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. נשיא סוריה מתוסכל מהתנהלותה של ארצות הברית כלפי מדינתו ומכך שהבטחותיה אליו לא מקוימות. העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי הנשיא טראמפ הבטיח לנשיא השארה כי יחייב את ישראל להפסיק את התקיפות שלה ולסגת לקו שלפני נפילת משטר אסד. השארה גם מאוכזב מהמאמץ המשותף של ארצות הברית ומדינות ערביות ומערביות למימון מיזמי פיתוח של התשתיות הסוריות. השארה צוטט אומר לאחד ממבקריו בדמשק, איני יכול לשאת עוד לחץ למרות שאמרתי לאמריקנים כי אין לי כוונה למלא איזשהו תפקיד שעלול להטריד את מנוחתם של בעלי בריתם באזור. השארה ציין כי אינו נחפז לכונן מחדש קשרים עם איראן. הנשיא הסורי הדגיש כי ארצו עושה את כל שביכולתה בעניין השימוש בשטח המדינה להברחות נשק לחיזבאללה בלבנון. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בתוך כך צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל הסורי קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. מטוסו של נשיא רוסיה פוטין נאלץ אמש לשנות את מסלולו בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על אזור מוסקבה. התקשורת הרוסית העצמאית דיווחה כי המטוס ששימש את פוטין בביקורו בטורקמניסטן חג מעל אזור הבירה, אך הופנה לבסוף לנחיתה בסנקט פטרבורג במרחק של כ-700 קילומטרים משם, לפי שלא ברור אם פוטין עצמו שהה במטוס. בקרמלין לא הגיבו לדברים. בשל המתקפה הושבתו 4 נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה למשך שעות ארוכות, ויותר מ-370 טיסות התעכבו ועשרות בוטלו. עיריית מוסקבה מסרה כי מערכות ההגנה האווירית ירתו 15 כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרה כתבנו יואב זהבי.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

השנה שלנו. עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי איש אינו מופתע מהפרטים שחשף מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, הודות 7 באוקטובר וההתראות שקדמו לו. בראיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אישר בן ברק את הפרסום לפיו ראש השב"כ לשעבר רונן בר הזהיר מפני מלחמה רב זירתית שאותה תיאר כאסופה המושלמת, ואמר כי הדבר קרה ביותו יושב בוועדת החוץ והביטחון.
4: ראש השב"כ החליט ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה, חשבנו מה לעשות. היה גם אוחנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה. התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה.
3: הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם בל יימחה.
5: This is an indelible stain on the country of Norway, and we will not forget Norway that you didn't give this prize with the greatest record in history. We should have had 8 Nobel prizes for each war.
3: בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי לא נשכח שנורווגיה לא העניקה את הפרס למי שמחזיק בשיא ההיסטורי של יישוב משברים עולמיים. היינו צריכים לקבל 8 פרסי נובל בעבור כל מלחמה, אמר. טראמפ קינה את חברי ועדת הפרס אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. על הזוכה בפרס, נבי פילאי, אמר הנשיא, אינני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. נשיא רוסי אחמד אשר מביע תסכול מהתנהלותה של ארצות הברית כלפי מדינתו ומכך שהבטחותיה אינן מקוימות. העיתון הלבנוני על אחבר מדווח כי הנשיא טראמפ הבטיח לאשר לחייב את ישראל להפסיק את התקיפות ולסגת לקווי שביטת הנשק, וכי בדמשק מאוכזבים גם מקצב הסיוע הכלכלי לשיקום המדינה. אשר צוטט באומרו כי אינו מתכוון לפגוע בבעלות בריתה של וושינגטון, אינו ממהר לחדש את הקשרים עם איראן, וכי כוחותיו עושים כל שביכולתם כדי לבלום הברחות נשק לחיזבאללה. כך מסר כתבנו רוי קייס. מטוסו של נשיא רוסיה פוטין נאלץ אמש לשנות את מסלולו בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על אזור מוסקבה. התקשורת הרוסית העצמאית דיווחה כי המטוס ששימש את פוטין בביקורו בטורקמניסטן חג מעל אזור הבירה, אך הופנה לבסוף לנחיתה בסנקט פטרבורג במרחק של כ-700 קילומטרים משם, לפי שלא ברור אם פוטין עצמו שהה במטוס. בקרמלין לא הגיבו לדברים. בשל המתקפה הושבתו 4 נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה למשך שעות ארוכות, ויותר מ-370 טיסות התעכבו ועשרות...

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

תראי, עברו שנים ואת יפה אותו האור, אותם פנים, ובשכונה שלי בנו כבר בניינים, הם מסתירים את השמש. תראי, זה אמיתי, וגם הזמן לא משקר כשאת איתי. ומה יהיה אם לא תהיי פה לידי? רק חלומות ממש. עבר עובד תמיד איתך, פשוט תראי, הזמן עובר ושוב

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: מבלי לומר שלום.
1: האזנתם למוסיקה מעורבת לשבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, רצף של הופעות חיות שמשמעות רק ורדיו סער. צהריים טובים, שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: כל יום
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כאיש אינו מופתע מהפרטים שחשף מזכירו הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, אבי גיל, על 7 באוקטובר וההתראות שקדמו לו. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אישר בן ברק את הפרסום לפיו ראש השב"כ לשעבר רונן בר הזהיר מפני מלחמה רב זירתית שאותה תיאר כאסופה המושלמת, ואמר כי הדבר התרחש בהיותו יושב בוועדת החוץ והביטחון.
5: ראש השב"כ החליט ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה, חשבנו מה לעשות. היה גם אוחנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה. התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה.
4: ליאור תלצור שחל את בנו ניב ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה. בריאיון בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב' אמר תלצור כי עד היום שום גורם רשמי לא עדכן אותו מה קרה לבנו באותו יום.
6: עד היום 3 שנים לא קיבלתי אפילו פתק כתוב כלום מה קרה לבן שלי. ויותר מזה, בחודשים הראשונים עוד הייתי תמים, הייתי מתקשר ללהב 433, מינו שם איזה אשת קשר, מה נהיה, כן, זאת חקירת ענק, פועלים, היקפים כאלה גדולים שזה ייקח זמן, אז חיכיתי. ובאיזשהו שלב אמרו לי, תשמע, אין לך למה לחכות, לא תקבל יותר ממה שקיבלת. אז חקרתי בעצמי, הגעתי ל, אני יודע, 80-90% ממה קרה שם, אני בכוחות עצמי ובכוחות הורים אחרים, אני יודע, אבל 100% אני לא יודע. אין רצון של אף אחד לבדוק את זה.
4: סופת ההוריקן אייזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה והפכה לשקע פוסט-טרופי בעת שהיא עושה את דרכה מעל מדינת אלבמה שבארצות הברית. המרכז הלאומי להוריקנים מוסר כי עוצמת הרוחות המרבית צנחה לכ-55 קילומטרים בשעה. על פי התחזית, המערכת תוסיף להיחלש בהדרגה לאורך היום וצפויה מחר להתפוגג לחלוטין.
7: כאן תחזית.
8: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
9: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
8: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
4: והתחזית, מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
10: I got another friend for you to meet now.

0: Thank you. See you 15 minutes.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Oh.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Sitting in front row to your mama.

0: Remember now, raw lust cannot hold a candle to true love.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין

long must he wait? One more time for a simple twist of fate.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Don't we?

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Thanks for coming. We'll be in the area for a few days. Maybe we'll see you tomorrow night.

0: אחרת, רוצה שאחזור, קשרת אותי בשרשרת, זה לא יעזור, זה לא יעזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. חשד לרצח ברהט. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע ירי בעיר, שבמהלכו נפצע גבר שפונה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך נקבע מותו. מחקירה ראשונה עולה כי ככל הנראה הרקע לאירוע פלילי, בעקבות סכסוך בין משפחות. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים פלסטינים שנפגעו מהשלכת אבנים באזור ג'נין. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי במהלך היום נרשמו עימותים בכל רחבי יהודה ושומרון בין מתנחלים ובין מוסקי זיתים פלסטינים. איראן הצליחה לשמר את מפעלי הטילים והכתבמים שלה על אף חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערביים שמעורים בערכות המודיעין אמרו לרשת בלומברג כי לטהרן נותרה היכולת לייצר אמצעי לחימה ולחדש את מאגריה. אחד הגורמים אמר כי בידי איראן מלאי משמעותי של טילים בליסטיים ונשק נגד ספינות, והיא פועלת להרחיבו. העימותים בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי החות'ים תקפו את שדה התעופה אל ראוואר שבמזרח סעודיה, אחד משדות הנפט הגדולים בממלכה. מנגד, דובר צבא סעודיה הודיע על מבצע צבאי נרחב נגד יעדים ויכולות של החות'ים, ופרסם תיעוד של טיהור אזור מצר באב אל-מנדב מנוכחותם. בתוך כך, כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה, ובנמל התעופה הבינלאומי בסנעה, שם נהרגו לפחות שני בני אדם ושניים נפצעו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. ג'ודו באליפות העולם. רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם ליריבה מקוריאה הדרומית, ותתמודד על מדליית הארד מול יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי קודם לכן גברה הרשקו ברבע הגמר על האלופה האולימפית ומי שניצחה אותה בגמר לפני כשנתיים בפריס, הברזילאית ביאטריס סוסה.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
4: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. The kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men, but in all men, in you, you!

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Por favor, manos arriba.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Muchísimas gracias. גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Más fuerte, más fuerte.

Amazing grace, how sweet the sound.

0: החולצות שלך בין השירים שפוצעים אותך הבית חדש, הפזמון חוזר חלמנו
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן דן אופרי השעה 4 הנשיא טראמפ שב ומתלונן על שלא קיבל פרס נובל לשלום ותוקף את ועדת הפרס טראמפ מנה ברשת החברתית שלו את הישגיו וכתב בין השאר כי יישב 8 מלחמות וקרוב לסיומן של 2 אחרות הוא החזיר את כל החטופים הישראלים ועצר את איראן מלהשיג נשק גרעיני הוא חתם את דבריו במילים ועם כל זה אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום וואו כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלילה אמר טראמפ דברים דומים בעצרת בחירות במדינת ניו יורק וישים כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם שלא ימחה. הפיננשל טיימס מדווח כי הודעת טראמפ אמש על עסקת הסולר עם רוסיה הפתיע צוות מנסע ומתן של אוקראינה שנועד באותה עת במיאמי עם שליחיו של טראמפ, ויטקוף וקושנר לדון במלחמה עם רוסיה. על פי הדיווח, שליחיו של טראמפ איימו בשיחה לצמצם את שיתוף המודיעין עם אוקראינה אם תמשיך לפגוע בבתי זיקוק ברוסיה. עוד נמסר כי הצוות האוקראיני קיצר את הביקור ולא קיים סבב שיחות נוסף ביום שבת. גורם אוקראיני בכיר אמר לאחר מכן שקייב תמשיך במתקפות ותשרוף בתי זיקוק. כשבנו רם ברנדס מציין כי שעות אחר כך תקפו כוחות האוקראינים מסוף נפט ברוסיה. הבחירות ברשות הפלסטינית נדחות רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי המורה על דחיית הבחירות מהחודש הבא ל-11 בספטמבר בשנה הבאה. סוכנות הידיעות הפלסטינית מדווחת כי ההחלטה התקבלה לאחר דיונים עם הפלגים והגורמים הלאומיים הפלסטינים והסכמה כי העיכובים מצידה של ישראל מפריעים לקיום הבחירות במועדן המקורי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווח, הצעד נועד גם לבסס תנאים מדיניים וביטחוניים שיבטיחו בחירות חופשיות ומלאות ולייצר רב שיח פלסטיני כולל. אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ונשיא סוריה אשרה דנו בפגישתם השבוע באפשרות של הצטרפותה של סוריה לברית מכה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי הדיווח, מפי מקור סורי, בפגישה בריאד ביקש השרה מבן סלמן להאיץ בפקיסטן לחמש את סוריה ולפתוח ערוצי תקשורת עם צבא פקיסטן. עוד דווח כי יורש העצר הסעודי ביקש מהשרה לשלוח חיילים סורים לסייע בתימן בחודשים הבאים. כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי היום נמשכת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה
6: למה אתה לא סוגל

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

Keep yourself alive.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Obrigado.

I still love you.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Oh,

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. הנשיא טראמפ שב ומלין על שלא קיבל פרס נובל לשלום ותוקף את ועדת הפרס. טראמפ מנה ברשת החברתית שלו את הישגיו וכתב בין השאר כי יישב 8 מלחמות וקרוב לסיומן של 2 אחרות. הוא החזיר את כל החטופים הישראלים ועצר את איראן מלהשיג נשק גרעיני. הוא חתם את דבריו במילים, ועם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלילה אמר טראמפ דברים דומים בעצרת בחירות במדינת ניו יורק, וישים כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם שלא יימחה. האימות בין סעודיה לחות'ים בתימן בשעה האחרונה דווח על הדי פיצוצים בנמל התעופה בריאד בירת סעודיה. לדיווח אין אימות ממקורות רשמיים בסעודיה. בימים האחרונים תקפו המורדים החות'ים יעדים רבים בסעודיה, בכלל זה את נמל התעופה עצמו. בתקופות נהרגו לפחות 3 אזרחים סעודים ונגרם נזק למטוס. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים דיווחו היום על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה בסנעה. הפייננשל טיימס מדווח כי הודעת טראמפ אמש על עסקת הסולר עם רוסיה הפתיע צוות מסע ומתן של אוקראינה שנועד באותה שעה במיימי עם שליחיו של טראמפ, ויטקוף וקושניר, לדון במלחמה עם רוסיה. על פי הדיווח, שליחיו של טראמפ איימו בשיחה לצמצם את שיתוף המודיעין עם אוקראינה אם תמשיך לפגוע בבתי זיקוק ברוסיה. עוד נמסר כי הצוות האוקראיני קיצר את הביקור ולא קיים סבב שיחות נוסף בשבת. גורם אוקראיני בכיר אמר לאחר מכן שקייב תמשיך במתקפות ותשרוף בתי זיקוק. כשבנו רם ברנדס מציין כי שעות אחר כך תקפו כוחות אוקראינים מסוף נפט ברוסיה. התאחדות הכדורגל בפורטוגל פתחה בהליכים משמעתיים נגד קפטן הנבחרת קריסטיאנו רונלדו והשעתה אותו זמנית לאחר שעזב את מחנה הנבחרת לפני שבוע וחצי ערב המשחק בליגת האומות מול דנמרק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי רונלדו, בן 41, התנצל פומבית על העזיבה ואמר כי עליו להיענש. הוא האשים את המאמן ז'ורז' ז'זוס בהפרת הבטחות בנוגע לדקות המשחק שלו.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
4: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
3: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. מידות החום המרביות מחר...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, בשירים השנים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כתב"ם ישראלי במחנה הפליטים אל מעזי שבמרכז הרצועה. על פי דיווחים פלסטינים, מהבוקר נהרגו 7 פלסטינים בתקיפות של ישראל ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל אימבר. סוללת כיפת ברזל בגליל שיגרה לפני זמן קצר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך הודיע דובר צהל. תוצאות היירוט בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג וקרמלה מנשה. העימות בין סעודיה לחותים בתימן. דיווחים בסעודיה על תקיפת נמל התעופה בריאד. עדי ראייה סיפרו כי אמבולנסים נראו בדרכם לנמל וכי נוסעים פונו מהמקום. בסרטונים ברשתות החברתיות נטען כי יש הרוגים. לדיווח אין אישור רשמי. בימים האחרונים תקפו המורדים החותים יעדים רבים בסעודיה, בכלל זה נמלי תעופה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתקיפה שלשום על נמל התעופה בריאד נהרגו 3 אזרחים סעודים. כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החותים דיווחו היום על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה בסנעה. חקירת ניסיון ההשתתות על טיסת פליי דובאי. ערוץ חדשות הודי מדווח כי הרשויות בהודו פתחו תיק חקירה והגישו כתב האשמות ראשוני על תקיפת הקברניט ההודי סמית מצ'חר בידי הקצין הראשון מאומן בטיסה לפני 10 ימים. על פי כתב האישום, הטייס האומני דקר את הקברניט בתוך תא הטייס בניסיון לחטוף את המטוס או לגרום להתרסקותו. התיק נפתח בהנחיית משרד הפנים בניו דלי במטרה לבדוק אם מדובר בקנוניה רחבה יותר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הקפטן מצ'חר מתאושש בבית חולים באבו דאבי. 17 ימים לבחירות, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן תוקפת בחריפות את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת המסמכים שעוברו למבקר המדינה. ברעיון ליואב קרקובסקי במשדר מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה רייטן כי חומרים מסווגים סולפו על מנת לשרת קו פוליטי.
3: לקחו אנשים שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מיטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים.
2: ג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשקו ניצחה היום ב4 קרבות והפסידה ב1. זו זכייה שלישית שלה במדליית

עכשיו ורדיו סער, השירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, בשירים השנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: כשאנחנו מופיעים למסיבות ולנשפים, לרוב איננו מצטרפים אלא רוקדים אל הצופים. אנחנו מתיישבים בצד.

0: נו באמת, מה כבר אפשר לדרוש ממנו?
1: הרי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא טטטם, אנחנו רק דנים, אנחנו רק דנים, אנחנו רק דנים. טטטטם!

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

האזנתם לשתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבוע טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ושבוע טוב. כאן דן אופרי, השעה 7. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל מוחמד אבו שלוף חוסל ביום רביעי במרחב חן יונס. בתקיפה אחרת אתמול במרחב חוסל מחבל נוחבה בחמאס. בצהל ובשבק אומרים כי המחבלים חוסלו מן האוויר לאחר שקידמו בעת האחרונה מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כנבם ישראלי במחנה הפליטים אל מעזי שבמרכז הרצועה. על פי דיווחים פלסטיניים, מהבוקר נהרגו 7 פלסטינים בתקיפות של ישראל ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. האימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, גורם אזורי אומר כי יש פצועים רבים בנמל התעופה בריאד מפגיעת טיל במסוף נוסעים. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. ידי ראייה דיווחו על פיצוצים בבירה ועל אמבולנסים שעשו את דרכם אל הנמל. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טיסות נכנסות הופנו ליעדים אחרים וחברות תעופה ביטלו את טיסותיהן לריאד. הרשויות הסעודיות טרם הגיבו רשמית. שלשום נהרגו 3 אזרחים סעודים בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה. בתוך כך, שרי החוץ של סעודיה ואומן שוחחו היום בטלפון ודנו במאמצים לקדם פתרונות דיפלומטיים לצמצום ההסלמה באזור. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסעידי, גינה את תקיפת נמלי התעופה של סעודיה בידי החות'ים. 17 ימים לבחירות, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן תוקפת בחריפות את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת המסמכים שעוברו למבקר המדינה. בראיון ליואב קרקובסקי במשדר מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה רייטן כי חומרים מסווגים סולפו על מנת לשרת קו פוליטי.
3: לקחו אנשים שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים.
2: ג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם בבקו, לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הרשקו ניצחה היום ב4 קרבות והפסידה ב1. זו זכייה שלישית שלה במדליית הארד באליפויות עולם. כך היא נשמעה לאחר קבלת המדליה.
4: שמחה לסיים את היום עם מדליה, מדליה שנייה באליפות עולם, זה לא משהו שמובן מאליו. די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, וידעתי שאני מסגלת.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. מיד, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אז עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? אז עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מים, מים השם, עושה שמיים בארץ. אשא עיניי

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם למוסיקה דתית הרגל צאת השבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ותן. עורך ומגיש, ערן אוזן. אחר כך, זום ירושלמי. סרט עם תיאור קולי לעיוורים וליקוי ראייה. בבימויו של אהרון יוחל. שבוע טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ושבוע טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וכתבמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו, מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין כי במסגרת השיח האסטרטגי עם בעלות ברית באזור, ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות באזור שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה לנגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים והחות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות תגובה סעודיות בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. לשאלה בנוגע לתקיפות באיראן, לפני בחירות אמצע הקדנציה, השיב טראמפ כי ייתכן שכן, אנחנו עומדים לבחון את זה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. טיל חותי פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה בריאד. בהודעה של רשות התעופה האזרחית בסעודיה נאמר כי הנמל הותקף, כמה בני אדם נפצעו וכי הפעילות במקום הופסקה זמנית. סוכנויות הידיעות מדווחות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. חשיפת כאן חדשות. ממצאים חדשים מתיק זיוף הפרוטוקולים שבו חשוד צחי ברוורמן מעלים סימני שאלה בנוגע לטענתו בחקירה כי מדובר היה בתיקון טעות. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי להערכת גורמי אכיפה, שינוי שעת השיחה בפרוטוקול היה עשוי לשרת ניסיון ליצור נרטיב שלפיו ראש הממשלה הבין כבר בתחילת מתקפת 7 באוקטובר שמדובר במתקפת פתע והנחה את גורמי הביטחון לפעול. בשעה 6:29 שאל נתניהו את המזכיר הצבאי בהפתעה למה הם יורים, ורק 11 דקות אחר כך בשיחה בטלפון האדום, לאחר שקיבל מידע נוסף, נתן נתניהו הנחיות מעשיות. מחומרי החקירה עולה כי ברוורמן עיין בשיחה המאוחרת לצד הקצרנית ואמר כמה פעמים איך אוחד. בהמשך שינה בכתב את שעת השיחה ל-6:29. מהחקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לברוורמן שאינו רשאי לעיין בסטנוגרמות ולשנות אותן, וכי שעת השיחה מופיעה במחשב ואינה ניתנת לשינוי. עוד מתברר כי חודשיים קודם לכן חודדו ההנחיות ונאמר במפורש שאסור לו לעיין בסטנוגרמות. גורמי אכיפה מעריכים כי שינוי הרישום נועד לחזק בדיעבד את הטענה שלפיה נתניהו היה פועל אחרת אילו העירו אותו בלילה. התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לפני כ2.5 שנים, ובהמשך ליועצת המשפטית לממשלה, אך טרם התקבלה בו הכרעה. ברוורמן טען בחקירתו כי סבר שהשיחה שתועדה בשעה 6:40 היא למעשה השיחה שהתקיימה ב-6:29. מטענתו, טעמו של ברוורמן נמסר כי מצעד האיוולת הזה הוא בלתי יאומן. על השיחה ב-6:29 הוא למד עם המזכיר הצבאי ב-6:33, שעליה לא טרח לספר במשטרה עד שברוורמן עצמו הראה לחוקרים. לשון התגובה. 17 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מכריז כי לא יפרוש מהמרוץ ודוחה את הטענה לשריפת קולות. אני רץ עד הסוף, מי שמצביע לי מצביע לאחדות ולא לגושים, אמר גנץ בהודעה מצולמת. עכשיו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

أهلاً أهلاً أهلاً. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

הולך נגד הרוח, אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה? וואו.
1: רדיו סהר.

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
1: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. צהל וחיטות הכוננות בגליל המערבי עושים סריקות ביישובים באזור בעקבות ההתראה על חדירת כתבם באזור ערב אל הרם שלפני כשעתיים. בצהל זיהו עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון ולא ברור מה טיבו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הוקפצו כלי טייס של חיל האוויר. מפיקוד הצפון נמסר כי הם עושים כל שידרש כדי לשלול כל פעילות חבלנית עוינת בשטחנו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וחטב"מים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין כי במסגרת השיח האסטרטגי עם בעלות ברית באזור, ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות באזור שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה נגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות תגובה סעודיות בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. טיל חות'י פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה בריאד. סוכניות הידיעות מדווחות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. חקירת טיסת פליי דובאי. גורם באיחוד האמירויות המקורב לשלטון אמר לכתבנו רועי קייס כי העונש שיקבל טייס המשנה העומני שניסה לרסק את המטוס על נמל התעופה בן גוריון לא יהיה מינורי, אלא משמעותי ביותר. בסוף השבוע חשפו באמירויות פרטים חדשים מחקירת הטייס, בין השאר התברר שאת ההקצנה הדתית שלו הוא עבר בעת לימודיו באוסטרליה לפני 9 שנים, ואז החל לתכנן את הפיגוע. הוא ניצל את תפקידיו בשתי טיסות קודמות לישראל כדי לאסוף מודיעין לקראת הוצאת התוכנית אל הפועל. חשיפת כאן חדשות. גילויים חדשים בחקירת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. מחומרי החקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאינו רשאי לעיין בסטנוגרמות או לשנותן, וכשעת השיחה במחשב אינה ניתנת לשינוי. על פי החשד, בעת שעיין בשיחה המאוחרת יותר שבה הנחה נתניהו את גורמי הביטחון לפעול, אמר ברוורמן לקצרנית כמה פעמים ברומזו לנתניהו איך הוא חד, ובהמשך שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל במקומה של השיחה הראשונה בוואטסאפ שבה שאל ב-6:29 למה הם יורים. התיק ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת בחקירתו, ואמר כי סבר שמדובר בתיקון טעות. 17 ימים לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז שהמפלגות הערביות יעניקו רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ג'בארין הדגיש כי אם ירצו בגוש השינוי בתמיכת הרשימה המשותפת, עליהם לנהל איתה מסע ומתן על דרישות הקהילה שלהם.
3: כאן תחזית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: Yeah.
0: שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
4: בוקר טוב יונתן.
0: אהרון אביו של יונתן.
5: בוקר טוב.
4: קדימה, הולכים לטיול.
6: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
4: הטיול לירושלים.
6: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
4: אז נצא לטיול עם הספה.
6: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
4: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
6: מה? על מה אתה מדבר?
4: בוא, בוא.
0: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
4: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
0: יונתן. יהודאל.
7: יום השבת, שני כבשים עיני שנה תמים.
0: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו.
7: זום.
0: אוחז בגדי.
4: מה זה זום?
8: זום!
4: מה, זה עוד המצאה יוונית?
8: לא, זה זום!
4: זום! סתכל גדי.
0: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
4: ראית זום, אה? גם לא תראה!
0: מחזיק בידיו גדי על רקע הרי ירושלים.
4: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
0: מדבר לגדי.
4: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
6: מה זה בית אבטינס?
4: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה איזה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
6: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
4: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
6: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
4: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
6: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
4: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
9: אז ספר לנו, ספר לנו איך זה בבית המקדש.
0: אהרון.
4: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
0: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
4: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
0: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
4: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
6: מה זה אומר אלוקים איתכם?
4: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הגתורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
6: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
4: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
0: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי, שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
6: אבא, באיזה תקופה היו רומנים מירושלים?
10: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
0: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
6: ירושלים!
10: ירושלים! איליה קפיטולין!
6: ירושלים!
10: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
6: ירושלים!
0: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
10: תזהר, אסור להגיד ירוש.
0: חרב לידו.
10: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
0: קסטה לראשו, גלימה לגופו.
10: כאן אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש. אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו. מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
6: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
10: יונתן. נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
0: לוציאנו.
10: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס, אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה, אני שרפתי בכל העולם, זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות, הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרו, אחד, כדב, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם,
4: שרפתי.
10: שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
0: יהודאל.
10: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
4: ואז הלכתי אחורה.
0: לוציאנו, החייל הרומאי. ואני
4: מסתכל, איזה אש.
10: איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים.
4: ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם מלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ. תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה. איזה עיר יפה קיסריה. ים. מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה. איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב. כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם. קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים. למה?
6: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל בשבילכם.
10: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
6: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
10: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן לא מדינה ולא צבא ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
6: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
10: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש. לך משם תדליק אש במקדש של היהודים.
4: ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני.
10: מה אתה צוחק?
4: עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי.
10: עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
0: יונתן לוציאנו גלרוסי, רחמיאל יהודאל, בזום.
10: עשירי למיליאן!
0: ירחמיאל בלבוש חרדי.
10: צריך להיות!
0: יהודי דתי חרדי.
10: בוא! אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
4: הוא עוד לא בר מצווה.
0: אהרון.
6: מה ילד?
4: עוד לא בר מצווה.
10: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם!
0: ירחמיאל.
10: זה הקטן גדול יהיה! בעזרת השם גם הוא יהיה! איי, איי, איי, איי! חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
0: יהודה.
4: מה? אתם חזרתם?
10: מה אתה חושב לעצמך?
0: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
10: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
4: אחרי כמה שנים?
10: 1800 שנה לקח לנו.
4: 1800 שנה?
10: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
0: מחזיק בידו סידור תפילה.
4: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה
11: הנה עם הסידור הזה עוד, עוד, עוד סבא שלי היה מתפלל.
0: ירחמי.
11: עכשיו נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין, וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול. גרנו בדירה, מתחת לאדמה. חדר אחד, חשוך. 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה. מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם, מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך... אתה יודע, עזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
6: מונטי מה?
9: מונטיפיורי.
6: מי זה מונטיפיורי?
11: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה... איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
11: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
6: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
9: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
6: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
9: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
11: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
6: כולה שתי חדרים, נשמע.
11: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
6: חמישה.
11: מה? לא הייתי רוצ'ים. מה זה רוצ'ים?
6: אבא שלי רוצ'ים.
11: יפה, יפה, מה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
9: משאבה.
11: כן, בדיוק, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר יש...
0: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
11: ובכנסת החובה... הלו! אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי. זה שמה... לא נעים. אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדי חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו, נו, מה אתה אומר, מתוך 2,300 משפחות?
6: אלף.
11: פחות.
6: 100.
11: הרבה פחות.
6: 30.
11: פחות.
6: 10.
11: פחות.
6: 5.
11: פחות.
6: 1.
11: פחות 1.
6: 0.
9: 0. אף אחד לא נרשם.
6: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
9: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
11: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
6: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
11: מה זאת אומרת זה לא יפה? איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר.
6: כמו קורונה?
11: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שאננים. אך, איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
6: אולי נלך לגור שם?
9: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
6: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
9: אחרי הבר מצווה.
4: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
0: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
0: הכנסת. מה, בית הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל מגורש מכאן? ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון! סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל, אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתי שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוצ'יאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
0: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם הרוער, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה אחרי הערב הזו? זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
0: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
0: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים. דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: של החייל שם. סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת
0: במלחמה. את הר הבית, בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תשח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יהודאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה. באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר לכותל,
1: ירחמיאל.
0: תשלח לי משם איזה עשירי, חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא
1: נתמודד
0: עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל
1: יונתן.
2: דבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
3: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
0: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
0: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים.
5: זה כבר השיר?
0: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לחצי שעה של מוסיקה ישראלית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. נתחיל עם קונטרולר פרוג'קט מאוקראינה ונמשיך ליוצר והתקליטן רבין שולץ. אחר כך, שידור חוזר של תוכניתו של חיים הקדוש מגיש מוסיקה לועזית נוסטלגית ומגניבה. לילה טוב, שבוע מבורך והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וכתבאמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו, מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין עוד כי ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. שוב תקרית ימית במצר הורמוז. חיל הים של משמרות המהפכה אומר כי מכלית נפט ענקית נפגעה ממוקש ימי והתפוצצה כשניסתה לעבור במסלול לא מאושר במצר. בסרטון שפרסמו משמרות המהפכה נראית שריפה גדולה בכלי השייט. קודם לכן הודיע המשמר הלאומי של איחוד האמירויות כי חילץ בשלום 22 מלאכים שמחזיקים באזרחות אסיאטית ממכלית שעלתה באש במפרץ. לא נמסרו פרטים על נסיבות הדלקה, כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. ההיערכות לבחירות. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז שהמפלגות הערביות יעניקו רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ג'בארין הדגיש כי אם ירצו בגוש השינוי בתמיכת הרשימה המשותפת, עליהם לנהל מסע ומתן כדי להגיע להסכמות בנוגע לדרישות הרשימה. חשיפת כאן חדשות. גילויים חדשים בחקירת חשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, בהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, אלה מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לברוורמן שאינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל בהתאם. התיק ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. ביבנה נפצע קשה צעיר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה כי האח בן 21 עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. כדורגל בליגת העל, הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1. הפועל באר שבע גברה בחוץ על עירוני טבריה 2-0. הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית שמונה 3-1. הפועל פתח תקווה...
3: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. כוחות של צהל וחיתות הכוננות בצפון סורקים גם בשעה זו באזור הגליל המערבי סמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרם שמוקדם יותר הערב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לעורף. הלימודים וההסעות לבתי הספר יתקיימו מחר כסדרם, כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית נגד החות'ים בתימן. טראמפ התייחס למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד הבירה אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית תתקוף בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. טיל חות'י פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה. סוכניות הידיעות מדווחות על עשרות הרוגים ופצועים. שלשום נהרגו שלושה אזרחים סעודים בתקיפה של המורדים החות'ים בתימן, על אותו נמל תעופה בריאד. כך מסרו כשבנו רם ברנד ויובל אינבר. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי. אין דיווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע לפני זמן קצר ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בראשון לציון. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. וביבנה נפצע אנוש גבר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה כי האח בן 21 עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. כדורגל בליגת העל. הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1. הפועל באר שבע גברה בחוץ על עירוני טבריה 2-0. הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית 8-3-1, והפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1. מכבי תל אביב ובני סכנין סיימו בתיקו 0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בתום המשחק הושלכו אבנים לעבר אוטובוס שהסיע אוהדים של סכנין. לא היו נפגעים, נזק נגרם לאוטובוס, והמשטרה פתחה בחקירה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורז, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת

0: Robin Schulz returns same time next week.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אתם על כל הדתו, בכל ראשונים, רדיו קריות ברדיו סהר. כן, אחרי שסיימנו את היום הקדוש של אתמול, יום הכיפורים, אחרי שמחלנו, סלחנו וביקשנו סליחה ומחילה, ואנחנו מרגישים די נקיים ורעננים לקראת כל המסיבות והאירועים שמצפים לנו בחג הסוכות. אז יאללה, פטיש מסמר, מתחילים לבנות סוכה, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו. שעתיים ורבע עד שבע ורבע, לי קוראים חיים הדתו.

כן, ואחרי שהתפללנו כל כך הרבה בבית הכנסת, מגם בלב, כל אחד עם משאלתו הוא, כל מה שאנחנו רוצים זה שהעולם הזה צריך יותר אהבה. זאת המסקנה שאני הגעתי. Sweet love, it's the only thing that is just

כן, אז תגידו לי באמת, מי ישמור על העולם בשבילנו? האמת שכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות שהעולם הזה לא ילך וייעלם, יש פה כל כך הרבה דברים יפים.

דני לנוקס, אלה הם כבר The Mamas and the Papas. שמו איזה יופי של גרסה ל-My Girl עם ההרמוניות הקוליות שלהם, עם מאמה קס.

כן, קוראים לה דנה מרטין, Strangers in the Night, דומה לפרנק סינטרה, בטח לא בכל, אבל יפה. יא, yeah, יא. Yeah.

0: Oh, yeah. זה כבר ידידנו, לואיס ארמסטרונג. Hello, Dolly. How are you?
1: Hello, Dolly. This is Louis

כן, מלא ביצועים לשיר הזה, כולם יפים. וזה ביצוע של דייוויד קמפל. Kiss me, honey, honey. כן, יום שלישי היום בשבוע, פעמיים כי טוב, אחרי כיפור. אני מקווה שאתם בסדר ונהנים מהמוזיקה.

0: הייתה אומרת דוריס דיי עכשיו.
1: When I was just a little girl, I asked my mother what
0: was... אבל מה שחשוב זה כסר הסרה.
1: Will I be rich?
0: מה שיהיה.
1: Will I be rich? Here's what she said to me.
0: ואפשר להצטרף, זה מין ולס אנגלי כזה.

ביצוע חמוד, סגנון קאנטרי כזה, ועכשיו כל מה שנשארנו למעשה זה רק לחלום שהכל יתממש, שכל הבקשות שלנו

כן, אז כפי שאתם בוודאי שמים לב, אין פה לא פרסומות ולא חדשות, רק מוזיקה ברצף. כל הדאטו ברדיו קריות, רדיו סהר, ובכל ראשונים. אז אנחנו מסיימים את החלק הזה של התוכנית, ממש לפני הבקשות שלכם עם האחים בלוז, ואוטוטו. נתחיל עם הבקשות שלכם, מאזינות ומאזינים.

כן, ואנחנו מתחילים את חלק הבקשות שלנו. שיר הראשון של נועה אדטו, רובי וויליאמס, She's the One.

כן, אז זאת הייתה בקשה של נועה, ועכשיו אנחנו עם הבקשה של EOC. זה קטע שנקרא Soul Blues, וזה פרויקט בספרדית, שגבירותיי ורבותיי, הוא כולו מיוצר על ידי

כן, יוסי בוקאי, זאת הבחירה שלך, שיר משגע, אבל מה לעשות? זה מתבצע ב-AI ולכן זה נשמע כמו שזה נשמע. למרות שגם לקולות אנושיים יש כאלה ביצועים ויכולות. ועכשיו... בקשה של דקלה.

כן, נבוש, סלינה גומז בשבילך. מדינה שמואלי, יזו, איזה קצב.

0: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סהר.
1: טוב, אם דיברנו על הקפצה, אז תקשיבו לקטע הבא. הקטע הבא זה כמובן מגיע מהבלקן. יש איזה די-ג'יי אלוף שנקרא שנטל, שהוא מתעסק הרבה עם מוזיקה אלקטרונית, כל מיני מוטיבים כאלה ואחרים. השיר הזה זכה לחשיפה, הקטע הזה, זה לא שיר, זה קטע אינסטרומנטלי, שהוא זכה לחשיפה עולמית מטורפת ב-2006. כשזה נבחר לפסקול הרשמי של סרט הקומדיה המצליח בורת, בכיכובו של סשה ברון כהן כמובן, והשיר מאוד מתאים עם האנרגיה הפרועה והקצב הבלקני, מתאים לאווירה של הסרט, אז קבלו!

כן, אז זה קטע בלקני מתוך הסרט בורת. סשה ברון כהן, היוצר זה שנטל. ואם אנחנו כבר נוגעים במוזיקה בלקנית, אז בואו נעשה עוד אחד מתוך הסרט חתול שחור, חתול לבן. אני לא יודע אם ראיתם את הסרט הזה, מטורף לחלוטין הסרט. פשוט להתפוצץ מצחוק. אני מאוד ממליץ מי שאוהב הומור פרוע.

כן, זכרו את, את השם של הסרט, חתול שחור, חתול לבן. זה עוד מהתקופה שיוגוסלביה הייתה יוגוסלביה. וזה גורן ברוקוביץ', הוא הבימאי, הוא היוצר, הוא גם משחק בסרט. יחד עם אמיר קוסטריצה. פשוט מטורף.

כן, אנחנו מסתובבים בבלקן, קצת במדינות אפריקה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקטע מוזיקלי מלהקה שנקראת אהווה. זאת שלישיית בנות ישראלית שקוראים להם, שהם אחיות כמובן, תאיר, לירון ותגל חיים. הם נולדו וגדלו ביישוב הקהילתי שחרות שבערבה. יש סגנון מוזיקלי מאוד מיוחד עם מוזיקה תימנית מסורתית. הם עושים את זה עם היפ-הופ, עם ביטים אלקטרונים, וזה כובש את כל רחבות הריקודים בעולם. זה הלהיט הראשון שלהם. הביב גליבי, 2015, זה היה השיר שהיה שיר הבכורה שלהם, וגם היה השיר הראשון בשפה הערבית שכבש את המקום הראשון בגלי צהל, לא תאמינו.

כן, שלישייה של אחיות, מי שגילה אותם זה תומר יוסף, שהוא המפיק שלהם, והם זוכות להצלחה מטורפת בעולם כולו, הם הופיעו בפסטיבלים הגדולים ביותר בעולם, הם זכו לשבחים ממגזין נחשבים, ויש להם מיליוני צפיות ביוטיוב, והצלחה אדירה במדינות ערב, באירופה ובארצות הברית.

0: כל הדאטו, שעתיים של מוזיקה טובה.
1: כן, כמובן שהשיר היה אלנה, אלנה, סליחה, של וויז.